chancellor in kwa igbe agbebo lorilede gesi won la wo se kini awon deyin leyin janifatino bo to di pe to dibo are yo la vanilla lati waye elekeji ajo to moju to bo lo lafese gba iyan lorilede we efe won niyan o awon na so pe kini awon ti yo wo ta won awon orilede kan ni kon kaka awon na ti lawon oyu ati